0: Lodwa Taiba is Isimia. Yina Miriam Frigiri, unil akom adan il program midjublilkom mil Kunsil tal Komunità Maltija ta' New South Wales. It tisimaw fuq 2GLF 89.3 FM mil belt tal Liverpool. Hanibdew bil sib spirituali u l-lum se nisimaw riflessjoni mid-diaknu Malti-Australjan il-Reverendu Roderick Perotta mis Sacred Heart Parish f'Mount Druid South.
1: Riflessjoni għal-festa ta' San Pietru u San Paul li niċċelebraw għada it-tnejn 29 ta' Ġunju. Il-festa ta' San Pietru u San Paul tfakkarna fil-bidu tal-Knisja u fil-pedamenti tagħha mibnija fuq ix-xhieda ta' dawk iż-żewġ apostli kbar. Għalkemm kienu differenti ħafna, it-tnejn għażlu li jsegwu lil Ġesù b'fedeltà sħiħa u saru pilastri tal-Knisja. San Pietru kien sajjiet sempliċi, ġie msejjaħ biex ikun il-blata tal-Knisja. Minkejja d-jufijiet tiegħu, speċjalment meta ċaħat l-Kristu għal tliet darbiet, huwa reġa' għam u emmen fil-ħnina ta' Alla. Il-fidi tiegħu kibret u saret sors ta' tmexxija u kuraġġ għall-oħrajn. San Paul minnaħa l-oħra kien persegwitur tal-insara, iżda laqa personali ma' Kristu bidlitlu ħajtu għal kollox. Sar xandar bla waqfin tal-Evanġelju u mexa triqat twal biex iwassal il-messaġġ ta' Ġesù lil kulħadd. F'Malta din il-festa hija magħrufa bħala Limnarja, waħda mill-aktar tradizzjonijiet antiki u popolari tagħna. Din tiġi ċċelebrata b'quddiss solenni b'mod speċjali fil-Katedral tal-Imdina iddedikat lil San Paul. Barra mill-aspett religjuż, il-poplu Malti jiċċelebra blaqat familjari ikel tradizzjonali bħal fenek u attivitajiet kulturali fil-busket. Dan juru kif il-fidi u l-identità kulturali tagħna huma marbutin flimkien. Illum, dawn iż-żewġ qaddisin jispirawna biex nimxu wara Ġesù minkejja d-diffikultajiet. Minn Pietru nitalmu li d-djufija tagħna mhix ostaklu għal Alla, imma opportunità għalih biex jaħdem fina. Minn Paolo nitalmu li bidla vera hija possibbli u li aħna msejħa biex naqsmu il-fidi tagħna bħeġġa. Il-festa tagħhom aħna inħarsu lejn ħajjithom u nistaqsu kemm aħna lesti nikkonvertu qalbna u nsegwu l-Kristu bis-serjetà. Kemm aħna lesti nkunu xhieda tiegħu fil-ħajja ta' kuljum. Nitolbu biex bl-eżempju ta' San Pietru u San Paul aħna wkoll insiru knisja ħajja mibnija fuq il-fidi, il-maħfra u l-imħabba. Kunu imberkin.

0: Imsmajna lil Maria Lewis tkanta fuq kollox.
1: This program is live on 89.3 2GLF every Sunday from 11 in the morning until noon. You can listen to us at any time on demand at www.893fm.com.au. We invite you to contact us through our email address mccnswradio, that is one word, at hotmail.com. Thank you for listening.
2: Isimaw lil Marie-Louise Muscat tal-Fiducian Financial Services tirrispondi l-mistoqsijiet tagħkom dwar il-finanzi fuq dan il-programm kull tielet ħadd tax-xahar għal dawk is-semmija li jkunu jridu jikkuntattjaw lil Marie-Louise Muscat tistgħu iċċemplula fuq in-numru 9231-2133.
0: Se nkomplu issa u nisimgħu dwar il-festi tar-raħal u l-importanza tagħhom għal-kultura Maltija. Mela, se nissegu segment mis-sit ta' Kultur Direktorat Malta li jifta bimessaċ mill-Arċisqof ta' Malta, Monsignor Charles Scicluna. Ejjew nisimgħu.
3: The Maltese Festa is a Mediterranean expression of faith. It starts from the liturgy in our Catholic parishes and churches, but then goes forth in the streets of our villages and towns. It is an expression of social cohesion and also a wonderful way we Maltese and Gozzitans express who we are.
4: Il-Festi Maltin ilhom isiru għal dawn il-250 sena li għaddew. U bejn Malta u Għawdex insibu 95 festa li jiġu ċelebrati fl-irħula differenti. Nistgħu ngħidu li fil-maġġoranza tagħhom dawn jiġu ċelebrati fl-istaġun ħanejdulek insejħulu tagħhom li huwa l-istaġun tas-sajf bejn Ġunju u Ottubru u insibu din l-ammont tal-win, kuluri u ċelebrazzjonijiet li jsiru fl-irħula differenti fil-festa tipika tagħhom. Kien hemm perjodu fejn f'Malta bdejna naħsbu l-festi ser imajnaw mod speċjali fis-snin 60, snin 70 meta kien hawn ammont ta' immigrazzjoni. Madankollu mbagħad minħabba l-fatt li bdiet dieħla enerġija ta' żgħażagħ ġodda li għatu semhom fil-festi in-nisa it-tfal ukoll li bdew jinvolvu iktar ruħhom f'din il-festa Maltija, nistgħu ngħidu prattikament illi dawn il-festi nataw ħajja ġdida.
5: Jekk taqta' l-festi fil-kultura tagħna insomma jibqa' xejn. Jien personali ngħid għalihom, jiġri nkun qed nistennihom. Il-festa tittaħdem għaliha sena sħiħa, mhux dik il-ġimgħa biss, jiġri tittamel l-attivitajiet biex inti tiġġenera flus biex tkun tista' tagħmel il-festa.
6: Festa ta' tfal tal-Madonna tal-Karmja taż-Żurri ikun hemm ħafna tfal jarfgħu din il-vara, idawruha mal-Pjazza taż-Żurri. Kolla devozzjoni lej il-Madonna.
7: Ħajjarni li nivun id-dani għuzen bil-festa għax izni xtaqt li xidarba xtaqt li nerva l-Madonna tal-Karmja.
8: So we do the percussion sessions with the children. We do the theory lessons twice a week before everything happened. And I take the ladies choir once a week.
9: Festa hija propriament festa tal-komunità. U komunità minnha ebda distinzjoni bejn il-Malti u l-barrani ġiex ġewwa pajjiżna.
10: But the fact that the roles that you do, what is so nice is that you do things out of a community spirit that you always do. When you belong somewhere you like to give something back. But what you forget is how much it is appreciated.
11: Il-festa għalina hija kollox għax mingħajr il-festa inħossu vojt kbir. Aħna għal-festa nissagrifikaw ħafna ħin, jiena ngħid għalija nagħmel sagrifiċċji kbar biex nlaqgħa l-familja u jkolli ċans ukoll għal-festa, imma fil-ħajja tipprova tippjana u hawnhekk ġewwa l-komunità tal-imqabba nkunu involutu f'kollox. Aħna bħala nisa qegħdin involuti għandna l-kummissjoni nisa li ovvjament hija magħmula minn nisa, imma barrek għandna nisa qegħdin involuti fil-kumitat ċentrali, għandna nisa li qegħdin fis-sezzjoni żgħażagħ.
12: Palestana proġett tal-Arts, ħadna fondi mill-Arts Council, għanna proġett tal-lezzjonijiet matfall ta' kważi media, biex nħajru u nipromovu كم يصير يكون الفستا؟ عندك فيدخل إنيام، فيدخل أنتاريولي ودراب اللي هو الإكتاليب لا، مال الإكتاليب سجة تاريخ، بافاليوني، باندالوري، بنادر، ده هو اسمه سكشنال إدراب. إنيام عندك لينيام، بيتستالي، كولوني، بلانشير، عندك سكشن تاع الدول، دوال، فستوني.
13: الفستا مالتيا partikolarment kif ġiet preservata fil-kuntest tawċi, hija l-frotta kif matul l-aħħar 5 seklu fuqhom intisġu flimkien l-espressjoni ta' poplu mediterranju li jħobb jiċċelebra il-mumenti eżies fil-kalendarju tal-familja u l-komunità, kif ukoll ir-reliġjożità popolari marbuta mal-festi patronali fil-knejjes tagħna. Il-festa hija wieħed mill-aktar momenti qawwija fil-ħajja ta' kull komunità. U l-Knisja Kattolika toss dawn il-momenti ta' katekesi u liturġija kif ukoll ta' ċelebrazzjonijiet festivi uħud minnhom jintisġu wkoll fit-toroq tagħna għaliex huma turija minn barra tal-fidi tal-poplu tagħna.
14: Naħna nagħmlu n-nara għall-Festi Maltin fuq bażi volontarja. Innar kważi huwa kollox għall-Festi Maltin, imma l-festa trid tkun kompluta minn kollox anke bil-banet bl-armar hija katina. Hekk ta' kulħadd fil-Festi Maltin isir nar tradizzjonali Malti li jsiru bħal blalen, bħal sfejjer, bħal disinji, murtali tal-kulur u ħafna xogħol tradizzjonali Malti ta' murtali li jimkien fid-dinja ma tara bħal beraq pront, bħal murtali ngħidulhom bil-lob. Jiena minn jaħdem in-nar sewwa f'Malta għawdex inqisu bħala pittur, pittur ipitter fuq it-tila u minn jaħdem fil-pirotecnika ipitter is-sema bil-win mill-isbaħ.
15: Assolutament bħal m'għandek dejjem firħula fejn għandek żewġ festi, sia b'żewġ qaddis indifferenti jew inkella anke l-istess qaddis, ovvjament hemm l-element ta' pika. Li naħseb timbena l-festa fuqhom u din speċjalment ġerra ħaltana hija xi ħaġa storika.
16: Film fil-Marċ l-iktar ikun hemm element ta' taqbil li wieħed normalment jintuża biex wieħed jew jiftaħar b'dak li jkun għamel jew inkella biex jinbex jew jinsika daqsxejn il-parti tan-naħa l-oħra b'xi affarijiet li jkunu għamlu jew affarijiet li jkunu marru inqas tajbin. Però dejjem tkun fuq livell ta' pika bej żewġ partiti u li qatt m'għandha tkun fuq livell personali jew fuq livell ta' qaddis. Ħadd mill-perspettiva tiegħi jiena l-pika li nara hija li għall-bosta snin kienu banda waħda ġewwa ħalaxa, il-banda San Giuseppe.
15: Inti l-aħna għandna storja differenti allura ġifieri. Ma naqblux fuq hekk lanqas.
16: Dar evidenti hija li aħna festa sekondarja u l-ikbar partit li hija f'ħalaxa naħseb l-unika partit li għandu surmas tal-post, għandu numru ta' bandisti tal-post, numru ta' solisti tal-post, apparti ħafna ħafna affarijiet oħra.
15: Aħna mill-ħatana l-enfasi hija assolutament fuq il-fatt li aħna festa titolari u nħobbu nfakkru lill-gażin ta' San Giuseppe li huma se jibqgħu sekondari. Enfasi kbira fuq il-binja tal-gażin, naħseb ħafna mit-tingiżiet tagħna jkun fuq hekk. U fl-istess ħin naħdmu ħafna fuq li tisemmi rajjen eżatt, jiġifieri meta jsiru l-paragun tas-saħħa fil-partiti, aħna nħobbu ngħidu anke kien intajdu l-aħna l-iżgħar partit, però ara aħna x'kapaċi nagħmlu fil-verità intukom kedda kull sena, jiġifieri l-logħba hija hekk bażikament.
13: COVID-19 bħad-dinja kollha. Għam influenza u koll l-Festi Maltin. Fil-fat, l-istagġun tal-Festi Maltin kien assolutament wieqaf kompletament. Ment jiena ħassejt nuqqas. Nuqqas għaliex dan l-istagġun tal-festi huwa ħaġa sabiħa li inti żżur ċerti festi biex tara ż-sbuħija ta' dak li qed jiċċelebrat. U l-fatt li madun dan is-sajf kien hawn il-baħħ dak rigward tal-festi ħassejtu nuqqas kbir. Mhux minn l-aspett personali biss, imma wkoll anke meta nintaqa' maħbib tiegħi li ma direttanti tal-festi. Huma wkoll ħassew dan il-fatt li ma sarux il-festi. U dan jkompli jirafferma l-fatt li l-festi huma parti mill-ġin tal-poplu Malti. Hija xi ħaġa unika għalina Maltin u Maltin u minn naħseb mhux naħseb perswas
9: part importanti tal-identità ta' pajjiżna u tal-poplu Malti tispiċċa.
0: Nispera li sibtu dak is-segment interessanti. Mela, issa xira li naraw x'festi qed jiġu ċċelebrati f'Malta din il-ġimgħa. Illum hemm Madonna ta' Lourdes, il-Rendi, Alp Plateba ta' Marija, Bur Marat, San George ħall-Ormi, San Nikola ta' Bari, is-Siġġiewi, u għada 29 ta' Ġunju, San Pietru u San Paul, l-Imdina, u wkoll in-Nadur Għawdex. Naturalment din il-ġurnata hija festa pubblika f'Malta, għall-festa magħrufa lokalment bħala l-Imnarja. Issa se nisimgħu il-każin banda ta' San Nikola bl-innu March, is-Siġġiewin bis-San Nikola Gburin.

0: This is your local station with music, community news and information. All day, every day.
1: 89.3 2GLF.
2: Is fil-rokna kulturali. Ullu manna zewċ farijiet. Allo għal-wahta, Mary Muscat sittajdinna fuq il-ħġejjeċ ta' San Juan. U t-tieni wahta, ija report minn One News Malta dwar l-imnarja ta' sena l-oħra. Il-busket bil-atmosfera mill-isba l-imnarja. Għanissimaw.
3: L-artiklu li seran waslilkom huwa miktub minn Arthur Grima u jitratta dwar il-ħġejjeċ ta' San Juan. Min għandu ċertu weta, zgur li jaf dwar il-ħġiġa ta' San Juan, biz dawk li għadhom żar forse qatt ma semgħu biha jew wis iżjed raw xi waħda, li forsi jafu huwa li dawn il-ħġejjeċ jassoċjawhom man-nar u fil-fatt hekk huwa. Imma l-kelma San Juan kif tidħol fin-nofs? Dawn il-ħġejjeċ ta' San Juan għandhom l-eruq tagħhom sa mill-miġġa tal-kavalliri f'pajjiżna fl-1530. Tant kellhom importanza dawn il-ħġejjeċ li saħansitra jġibu l-istess isem tal-padrun ta' dil-ordni. Ta' min wieħed jgħid ukoll li dawn kienu waħda mill-bosta drawwiet li dil-ordni ġabet magħha f'pajjiżna. Kif oriġinat din il-ħġiġa? Minn kitba li wieħed issib fil-ktieb ta' Guido Lanfranco Drawwiet u Tradizzjonijiet Maltin dan isemmi l-festa ta' San Juan l-Ammidi nhar l-24 ta' Ġunju. Marbuta ma' din il-festa hemm il-ħġiġa. Dan juri kemm kellhom importanza dawn il-ħġejjeċ, tant li dan San Juan kien il-padrun ta' din l-istess ordni. Dawn il-ġejjeċ kienu u għadhom isiru nhar it-23 ta' Ġunju, propju lejlit il-festa. Meta kienet l-esta il-Belt Valletta, il-kavalliri daħlu tradizzjoni li jqabdu l-ħġejjeċ quddiem il-palazz ħdel l-isptar dar il-Mediterran. Lanfranco ikompli jgħid li għall-festa ta' San Juan in-nies kienu jinġabru il-barrakka ta' fuq u f'xi nħawi oħra tal-belt biex filgħodu nhar il-festa kienu jattendu għaċ-ċerimonja fil-Konkatedral ta' San Juan. Il-Maltin ta' dak iż-żmien ma larx irdu drawwa u bdew jixelu ħġejjeċ ma' kull belt jew raħal. Dan iż-żmien tas-sena jaħbad ukoll mad-dħul tal-istaġun tas-sajf. Għalhekk ma' żmien daħlet superstizzjoni fejn din il-ħġiġa teħles ir-raba' mill-ħsarat u tniet is-suċċess fil-prodotti tal-art. Sas-sena 1946 San Juan kienet festa kmandata. Tant kienu daħlu fl-eruq ta' tradizzjonijiet tagħna dawn il-ħġejjeċ li saħansitra kien hemm id-drawwa li jsiru ħġejjeċ oħra nhar il-festa ta' xi belt jew raħal tal-gżejjer Maltin. Maż-żmien bdew jonqsu u dan għall-fatt li l-ħatab u x-xewk li bih kienu jiġu mqabda dawn il-ħġejjeċ ma kienx b'xejn. Mhux hekk jista' jingħata għall-ħġiġa ta' San Juan għax din baqgħet issir. Kif kienet issir il-ħġiġa? Qabel xejn fil-belt jew raħal mhux ħġiġa waħda kienet issir, imma xi tnejn jew tlieta. U hawn jidħol l-element ta' pika ta' min kienet kull akbar. F'Birżebbuġa pereżempju kienu jsiru ħġejjeċ f'San George, f'Wit il-Buni, il-Brolli, ix-Xatt, kif ukoll f'xi rsiset fl-inħawi ta' Benajsa u Ħalfar. Min xi ġranet qabel il-festa kont il-maħxi nies l-aktar żgħażagħ jiġru mat-toroq u jistaqsu għal min kien ikollu xi ħatab jew imbarazzi ieħor biex jaħarquh. Mhux l-ewwel darba li ġieli kienu kun hemm min iżgħar ma' xi gallinar u jarfgħu għal meta tasal il-festa ta' San Juan. Jew kien ikollu xi biċċa amara bħal ngħidu aħna xi gwardarobba antika jew xi sofan qadim. Insomma, dak kollu li wieħed jista' jimmaġina li jaqbad kienu jiġbruh. Min hemm il-qudiem dawk li kienu jiddubbaw xi ħaġa kienu ġorruha b'kull mezz lejn il-posta fejn kien ikun se jsir il-ħġiġa. Xi drabi tant kienet tkun għolja din il-ħġiġa li kienu jkun impossibbli li wieħed jibqa' jtella l fuq dak l-imbarazz li kienu jsibu. Fl-aħħar u hawn kienet tkun l-aktar ħaġa importanti kien isir it-trajbu. Dan it-trajbu kien isir billi jiddubbaw xi qalzit imqatta u xi ġlek li kienu jintlew bit-tiben. Meta jiġi forma ta' raġel imlibbes kienu jtallaħ fil-qoċċata tal-ħġiġa. Meta kienu kull-lest dak li kienu jorganizzawa kienu jistennew il-ħin u meta jibda jidlam dejjem lejlit il-festa ta' San Juan kienu jqabdu din il-famuża ħġiġa. Hemm kont il-maċċorma kbira tan-nies imdawrin mal-ħuġġieġa u l-ors tagħhom jaraw dawk l-isna kbar tan-nar bitrajbu jaqbad f'nofshom. Kien hemm ukoll id-drawwa li xi żgħażagħ kienu jittantaw jaqbżu min-naħa l-oħra minn fuq in-nar. Mhux l-ewwel darba li kien inqala xi inkwiet fuq din il-ħuġġieġa għax kien hemm ukoll min kien jitfa xi botta x-shell tox biex meta jmiss man-nar jarah jisplodi. Tant li kienet tiġi msejħa l-pulizija mill-assa u jżommu lil dawk li kienu organizzaw il-ħuġġieġa milli jixeluha. Imma ta' tfal li kienu jkunu, kienu jiżgaċċaw mill-pulizija u jqabduha xorta waħda. Hekk inġara darba minnhom meta kienet saret ħuġġieġa ix-xatt rib il-post magħruf bħala tan-Natx qabel il-gwerra. Niftakar li sa snin 70 tas-seklu l-ieħor dawn il-ħġejjeġ kienu għadhom isiru. U niftakar waħda partikolari wara l-Knisja eżatt wara d-dar tal-Kappillan, ma' żmien dawn il-ġejjeġ kienu nqatgħu. Kien propju miftit ta' żmien l-għaw li fuq l-inizjattiva tal-Kunsill Lokali ta' Birżebbuġa li din il-ħuġġieġa reġgħet bdiet issir fuq ir-ramel tax-xatt. Fil-fatt qabel ma ngħatat in-nar din il-ħuġġieġa kien inqala xi ftit tal-inkwiet għax illum il-liġijiet inbidlu u mhux l-kemm taqbad u taħraq li trid. Għax illum sirna aktar konxi ta' saħħitna, biss wara li kien tneħħa xi materjal li jista' jagħmel irsara lill-ambjent u l-bniedem, din il-ħuġġieġa kienet qabdet mis-sidku. Għal din l-attività kienu nġabru ħafna nies li minn fuq ir-ramel setgħu jsegwu spettaklu ta' isna tan-nar tilgħin il fuq. Nisħajjel lil dawk li kellhom ċerta qed żgur li ġeddew il-memorja ta' meta kienu wiżar, waqt li dawk li ma jiftakrux il-ħuġġieġa ħadu gost jisimgħu xi ħaġa li wara kollox kienet tradizzjoni tagħna l-Maltin. Qabel nagħlaq dan il-qari dwar il-ħuġġieġa, ma nistax inħalli barra ħuġġieġa oħra li kienu jagħmlu l-Ingliżi fix-xahar ta' Novembru. Din kienet magħrufa bħala l-Guy Fawkes Day. F'Birżebbuġa dawn il-ħġejjeġ kienu jsiru f'Kalifrana u f'ħal far. Fell-Ingliżi kellhom il-bażijiet tagħhom.
1: Bħalma jiġri kull sena, il-festa tal-imnarja tippromuvi dak kull li huwa miżwuġ fil-kultura Maltija, bħall-frottu l-ħxiex tal-bdiewa, is-snajja, il-bejjem ta' raħala Maltin Wawċin, il-lopu l-ikel tradizzjonali u l-għana. Il-ġimgħa wara nofsinhar ingħata bidu għall-ftuħ tal-attivitajiet fejn bdew jinġabru l-karettuni mżejna u dilettanti bi żwiemel tagħhom li telqu parata mis-saqqajja u kienu milquha mill-banda lill-Adam tar-Rabat li tat atmosfera ta' festa lil dawk preżenti. Minn hawn il-parata telqet għalhom it-triq lejn il-busket fejn laqgħata wkoll il-banda l-oħra tar-Rabat, il-banda Conti Ruggiero, li waslet lill-parata sal-busket. Mal-wasla fil-busket fost l-entużjażmu ta' dawk preżenti kien hemm l-eċċellenza tagħha l-President Miriam Spiteri De Bono. Flimkien mal-Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo u Segretarju Parlamentari Alicia Buġija Said. Il-President Miriam Spiteri De Bono qalet li l-imnarja hija festa li tagħtina identità għaliex tiċċelebra l-ħidma tal-bidwi u r-raħal. L-istess qalu il-Ministru Refalo u Segretarju Parlamentari Buġija Said li ddeskrivew l-imnarja bħala festa importanti fil-kalendarju kulturali Malti u sansitra l-akbar festa agrarja tas-sena li hija mera tal-bżulija tar-raħala u tal-bdiewa Maltin. Wawċin. F'atmosfera mill-isbaħ tkellimna ma' uħud minn dawk li kienu qed jieħdu sehem f'din il-festa ta' dak kollu li huwa Malti.
4: Aħna x-xogħol tagħna jikkonsisti nieħdu ħsieb ovvjament it-tjur li għandna warajna bħalissa hija esibizzjoni mill-isbaħ fejn hawn ħafna raħsejs differenti u kif ukoll tkun awwirja u jkun il-ġaġis biex ovvjament jien nagħta premju għal min ovvjament jirbaħ u ovvjament awwikel ukoll tradizzjonali. U ovvjament għaw ħarġa għal-familja illi hija sabiħ ħammis.
5: Kolla sbieħ, kolla għandek xtara hawnhekk. Li hija bidlu s-sistema m'għadix l-antika, qabel konna niġu bħallun u naraw kollox u niġu il-ħadd filgħodu. Illum trid tiġi erba' darbiet jew ħames darbiet biex tara kollox.
6: L-imnarja hija festa importanti ħafna. Illi tmullura il-fuq minn 400 sena sa żmien il-kavalliri u hija il-festa tal-prodott Malti. Il-prodott Malti fl-intir u sbuħija kollha tiegħu. Mhux biss l-annimali, il-bejjem u l-prodotti agrikoli, immalka il-patrimonju kulturali tagħna, is-fin folkloristiku, il-kant, l-għana, dak kollu li għamilna tas-.

0: through Usan Paul, 175 Walters Road, Blacktown. Giornata ta' divertiment, monti, wirjiet ta' snajja u aktar affarijiet. Bdiet fil-disa ta' fil-ħodu u tispiċċa fil-erba ta' wara nofsinhar. U naturalment tkunu tistgħu tixtru jekk il-Malti. Ejjew u gawdu l-ġurnata li tiċċelebra l-kultura tagħna l-Maltin. L-imnarja organizzata mill-Kumitat tal-Festa San Nikola il-ħadd 5 ta' Lulju fil Good Shepherd Parish Hall, 136 Hyatts Road, Plumpton, New South Wales. Jekk it-temp jippermetti, nibdew bil-karozzi klassiċi minn 8:30 ta' filgħodu il-quddiem u s-sala tinfeta fil-11 ta' filgħodu sa' 6 ta' wara nofsinhar. Se jkun hemm ukoll daq u sfin ma' Charlie Muscat. Se jkun hemm eżibitturi tal-arti u kultura Maltija u affarijiet oħra. Se jkun hemm rokna għat-tfal fejn se jirlabu lob tradizzjonali Malti u se jkun hemm il-jumping castle. U tistgħu tixtru ikel Malti u xorb kemm trid u anki barbecue. Tħul b'xejn u kollox ta' tisaqaf. Parking fejn is-sala, kulħadd mistieden, ejjew u ġibu l-familja. Għal-aktar informazzjoni ċemplu lill-President Emmanuel Vella fuq 0405-677-064 jew lill-Public Relations Officer Stella Vella fuq 0414-188-226. Narakom hemm.
1: Klassijiet tal-Malti. Il-Maltese Language School of New South Wales, l-Iskola tal-Malti, toffri lezzjonijiet tal-Malti f'livelli differenti u li jsiru online matul il-ġimgħa u nhar ta' sibt. Hemm klassijiet tal-adulti kif ukoll tfal. Il-Kunsill Malti ta' New South Wales, il-Maltese Community Council of New South Wales, li jmexxi din l-iskola, jixtieq jisma' mingħand persuni interessati biex jgħallmu l-Malti. Dan hu xogħol beħlas. L-applikanti jeħtieġ li jkollhom għarfien tajjeb tal-Malti, miktub u mitkellem. Għal aktar tarif ibatu email lil mls@mccnsw.org.au jew ċemplu lil Lisa fuq 0419-418-547. Grazzi ta' smeħtakom.
2: Il-Kunsill Malti ta' New South Wales joffri għajnuna għal komunità Maltija minn lokalitajiet differenti f'Sydney. Jekk tiħtieġ għajnuna biex takkwista xi servizzi, jew għandek xi problema ma' xi dipartiment ta' gvern, jew għandek bżonn xi għajnuna biex timla xi formali, jew biex taqra xi dokumenti, jew xi bżonn ieħor, ċempel lill-Welfare Officer tagħna Marisa Privitera fuq 04 14 863 193.
3: Lava Let Social Center ġo Blacktown ikun miftuħ kull nhar ta' ħamis minn filgħodu sa wara nofsinhar u kull sibt u l-ħadd fil-għaxija għall-ikel u divertiment. Għal aktar informazzjoni żuru l-website tagħna lavalet.com.au jew ċemplu ċ-ċentru fuq il-ġranet miftuħin fuq 02 9622 5847.
0: Għal dawk li jħobbu jilabu it-tombla, tistgħu tmorru il-Hamroon Club, 100 Jackson Street, Marsden Park, għal bingo kull nhar ta' ħadd, mit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar. Kull min jixtri ktieb tal-bingo se jirċievi tazza kafe jew te b'xejn, kif ukoll biscuits jew cake. Għal aktar informazzjoni ċemplu lil Joe Borge fuq 0414-429-391.
1: Is-San Gaetano Dinner Dance. Il-Hamroon Club se jkollhom dinner dance fġieħ il-festa ta' San Gaetano. Ikun hemm ikla ta' erba' korsi. Birra, inbit u soft drinks huma inklużi fil-prezz ta' dħul. Din se ssir fil-Hamroon Club, 100 Jackson Street, Marsden Park, nhar is-Sibt 8 ta' Awwissu 2026. Mis-sitta ta' filgħaxija. Divertiment minn Charlie Muscat u l-Maltese Concert Band. Għal-biljetti u għal-aktar tarif ċemplu lil Joe Borge fuq 0414-429-391. 0414-429-391. Il-qudiesa

0: biex tiġi ċelebrata l-festa ta' San Gaetano se sir il-ħadd ta' wara fis-16 ta' Awwissu fil-klub stess. Mela, ejjew ħaniċċelebraw flimkien bid-dinner dance nhar is-Sibt 8 ta' Awwissu segwita bil-quddiesa tal-festa il-ħadd 16 ta' Awwissu. Narawkom hemm.
1: Nixtieq nibda dan il-messaġġ billi nsellem lis-semmija kollha. Jiena Annalisa Mut, il-Konsul Ġenerali ta' Malta ġewwa Sydney, ġurisdizzjoni fuq l-Istat ta' New South Wales. Jiena t-tim tiegħi fil-Konsulat qegħdin hawn biex nagħtukom l-appoġġ u s-servizzi konsulari meħtieġa. Dawn jinkludu fost l-oħrajn, passaporti Maltin, reġistrazzjoni u ksib ta' ċittadinanza Maltija, firma ta' prokuri fejn l-individwu jiffirma prokura quddiem il-Konslu, għajnuna dwar pensjonijiet Maltin u dokumenti uffiċjali minn Malta. Ikantkom xi mistoqsijiet jew tixtiequ tikkomunikaw magħna tistgħu tagħmlu appuntament billi ċemplu fuq 02-92-62-95-00 02-92-62-95-00 Il-ħinijiet tal-uffiċċju huma mit-tnejn sal-ġimgħa mid-disa ta' filgħodu sas-sija ta' wara nofsinhar u mis-satejn ta' wara nofsinhar sal-erba'. Grazzi u nawguralkom il-ġurnata t-tajba.
2: This is your local station
3: with music, community news and information all day, every day.
2: 89.3 2GLF.
4: Issa Dr. Gary Camilleri si għajdinna fuq l-artrita. Tafu x-xini u x-xantkom tamlu? Għanissimaw.
5: L-artrita. Illum ħanispjegalkom ftit x'inhi l-artrita. Jaħkom il-darba mortu għand xi professjonista tas-saħħa u jgħidulkom ismajn probabbli dan l-uġeħ li għandek ikun ġej mill-artrita. Mera, l-artrita tiżviluppa fil-ġogi biex aqbija tiżviluppa minħabba l-età u minħabba storja ta' ħafna strapazz fuq dak il-ġog fejn tkun qed timmanifesta ruħha l-artrita. Mela. L-artrita tiżviluppa fil-ġogi. Il-ġogi huma partijiet tal-ġisem li jħallu ċertu movimenti jisiru, eżempju l-koppa fejn għandna l-għadma tal-koxxa era tiltaqa' mal-għadma mal-għadam għax hemm tnejn tal-qasba tas-sieq. U permezz tal-ġog nkunu nistgħu nagħmlu movimenti, eżempju nimxu jew nitilgħu xi taraġġ jew nitilgħu xi sellum. Issa l-artrita tiżviluppa f'dawn il-ġogi fejn biżmien jibda jitrabba frak tal-għadam li jibda jiġi maqbud bejn għadma u oħra u permezz ta' friction, jiġifieri jibda jħokk dan il-frak bejn l-għadam, jibda jikkawża l-infjammazzjoni u eventualment l-uġieħ, eżempju fl-irkoppa jew kwalunkwe ġogħ ieħor. X'nistgħu nagħmlu biex kemm jista' jkun nipprevenu u innaqsu s-sintomi tal-artrite? L-aktar ħaġa importanti hija l-eżerċizzju. Meta jgħidu li jekk jiena ħammur u iktar inċaqlaq dan il-ġog, mhux se jkolli iktar uġieħ, mela jiddependi x'eżerċizzju tagħmel. Jekk aħna għandna persuna dbati bl-artrita fl-irkoppa eżempju, mhux ħanajdilha mur iġri jew mur għamel ħafna mixi. Għaliex il-mixi u l-ġiri li għalkemm mixi fuq livell fuq ground level, ġviri nevitaw it-telat u l-inżul u għatajjeb, ħafna mixi għattul u għattela u għazin, għalix kunet tagħmel ħafna strapazz fuq l-koppa. Jekk ikolla nikkomparaw dan l-eżerċizzju eżempju ma' lawn, lawn inti m'intix titfa' l-piż ta' ġismek fuq l-koppa għax inti tkun qed tifflowtja fl-ilma, però fl-istess ħin kunet iċċaqlaq il-ġog u anke l-ilma tal-madwar ikun qed jgħin biex inaqqas l-infjammazzjoni li tkun qed tiġi kkawżata mill-artrite. Il-kesħa ġifri napplikaw is-silġ. Ħanerġa' dejjem insemmi l-eżempju tal-irkoppa, nagħmlu s-silġ mal-irkoppa, inkunu qed nittrattaw is-sintomi akuti tal-artrite. Meta ngħid is-sintomi akuti ġifri aħna għandna persuna li tkun qed tbagħati kronikament mill-artrite. Però għal xi raġuni jew oħra tiżviluppa ħafna uġieħ dan il-ġog, eżempju għax kun strapazzat ħafna. F'dak il-każ iva s-silġ jgħin ġifri l-kesħa ħatejn. F'każijiet oħra isħana tgħin iktar għall-artrite kronika, ġifieri meta ngħidu kronika, ġifieri kun kondizzjoni tas-saħħa li tkun ila ħafna hemmhekk. Il-piż żejjed ma jgħinx għall-artrite. Għaliex? Għaliex kif semmejt qabel ħafna piż fuq il-ġog ikun qed jagħmel iktar strapazz u għalhekk ikun iktar faċli biex il-ġokk jinfjamma u jikkawża oġieħ. Ovvjament hemm ċertu mediċina li jgħinu ħafna għall-oġieħ, dejjem staqsu lill-professjonisti tas-saħħa taqdu xu tmorru intom u tieħdu mediċina bl-addoċċ mingħajr pariri mingħand il-professjonisti tas-saħħa. Grazzi.
4: Iżiż Semmija, qed noqorbu lejn it-tmiem tal-programm. Nistedinkom biex terġa' tkunu magħna nhar il-ħadd li ġej mill-10 ta' filgħodu għal Maltese Voices segwit minn dan il-programm tal-varjetà fil-11. Se nħallikom issa ma' Victor Vella bit-taħtita mill-kitba tiegħu stess bit-titlu L-Empatija. Mbagħad nagħlqu l-programm b'kanzunetta mill-grupp Mara Aħjarek inkella qar. Grazzi ta' smieħ ta'kom u nixtiqilkom ġimgħa tajba.
6: Eżis semija jinsim il-kom jiena Victor Vella u għaldar boħra se nerġgħu ngħaddu ftit minuti flimkien fis-sens jiela wiċċna għad-dawl. Illum se ngħidx ħaġa fuq simpatija u empatija u gratitudini. Din tal-aħħar issemmija gratitudini iva ġejja mill-Latin u hi kelma familjari da' żmien, jiġifieri daħlet sewwa fil-lingwa Maltija. U nista' ngħid l-istess għall-oħra simpatija. Imma l-kelma empatija għadha tinħass barranija, saħan siġa fl-Ingliż. Meta żmien qiegħda ssir komuni wkoll. Gratitudini tidher u tinħass komuni u tfisser li turi apprezzament u grazzi meta xi ħadd jagħmilek xi ħaġa tajba. Iva hi ħaġa tajba u sabiħa u li tant hi xi ħaġa umana, jiġifieri ta' bniedem jew bnedmin li aħna, li jint taf tgħid grazzi għal dak li għamilek xi ħaġa tajba. Il-kelma simpatija nużawha u nuruha lejn xi ħadd li oġobna u tilha parti importanti fl-imħabba jew il-bidu tagħha u nużawha li żjed u nbidluha ftit bħal meta ngħidu kemm għandi grazzja miegħu jew magħha u tista' wkoll turi simpatija ma' xi ħadd li jkun ibati jew isofri. Il-kelma empatija li ġejja mill-Grieg empateja kif tinħas, tiġbor dawn it-tnejn, imma iġġebbet u tkabbar it-tifsira tagħhom. L-empatija li tħoss u turija lejn xi ħadd, sew li joġbok kif ukoll li ma tantx joġbok. Jiġifieri ma tantx tħoss simpatija biżejjed jew bil-fors lejh jew lejha. Tajjeb li ngħid li dan kollu jappella għal mara u għal raġel. Biex ma noqgħodx nirripeti u nbiddel il-pronomi, l-empatija hija dak li tħoss għal xi ħadd li mhux bil-fors għandek grazzja miegħu jew magħha. Donnok trid tagħmel sforz biex tissimpatizza miegħu u tħoss ċerta ġibda lejh jew lejha, anzi tista' tħoss ċerta mibeda jew ċerta għejra għal dak li jkun imma xorta taqsam magħha ċerta simpatija u tagħmlilha kċertu kuraġġ biex tkompli tagħmel dak li tkun tagħmel sew. F'kelma waħda, l-empatija iġġielek taqbeż il-ħajt tal-għejra u tas-simpatija u toffri dawn lil xi ħadd li ma tantx għandek simpatija lejhom. Nieħdu pereżempju t-tifla li tibda ddoq il-violin u tidher u tinħass u tinstema tajjeb. Għandha ċerta personalità u ċerta konfidenza u kuraġġ li jitidher li għandha ċans li tikber u tilħaq xi ħaġa u ssir profiċjenti fil-kamp mużikali. Iva tista' tasalli ċabċa, imma ma tasalx biex tinkoraġġija ftit iżjed miċ-ċabċib, għax tista' tidħol lejra. U aktarx tipprova issib xi difett u taqla r-razza u r-radika jew li tibda tħares u tgħid iva qasira naqra u allura ma tissimpatizzax mas-suċċess tagħha u ma tħassalx li taqbeż il-ħajt u tagħmilha parti tagħmilha kuraġġ. Għax tara li se ssir aħjar minnek jew aħjar mit-tfal tiegħek U li forsi wkoll tgħidi jew taħseb hijiex għaredek għax għandha l-flus u għandha min jaqlaħħa u għandha missiera u sejrin. F'kelma waħda issib skuża biex il-ħajt tas-simpatija ma taqbżux. Dan in-nuqqas iva għandu jew ikollu effett personali, ma dan l-effett jista' u aktar jikber u jaffettwa il-ħajja u l-kultura ta' pajjiż. Meta kont qed naqra l-ħajja ta' Jehudi Menuhin li ta' 12 sena diġà kien juri sinjali ta' violinista mill-aqwa kif sar iktar l-qudiem, sar li sar u kif qalu stess bil-prattika kontinwa u xaxu ġenju kien ludi u ta' dik l-età diġà ippreparaw l-utur familja u sħabu mill-Amerika biex imur l-Ewropa u biex idoq fis-swali tal-Ewropa. Ta' 12 sena rabba l-kuraġġ jew aħjar ngħid rabbewlu l-kuraġġ imħabba s-simpatija ta' familja u wkoll l-empatija tal-ħbieb li hi vera empatija. Għaxraw li dan it-tifel għandu talent u li jista' jikber u għamlu minn kollox biex jagħmlu lu kuraġġ ħalli jkompli jsir violinista eċċellenti kif sar. Din istorja vera ta' suċċess turi l-empatija xi u x'jista taqx tista' tagħmel jew l-effett tagħha iżjed u iżjed ma' xi ħadd li ma tantx jidher għall-ewwel li sa jipprometti ma jixraqlu l-għajnuna tal-kuraġġ. Niftakar meta wieħed mir-raħa l-fettillu jibda jkanta, ma nafx x'ma qalux fuq u daħlu r-razza b'kollox. Le, ma kienx twilet tenur, ma kien beda jkanta u beda jittijieb u beda jitallem fuq kif juża il-vuġi. Imma ikolli ngħid li kritika kienet iżjed komuni mill-kuraġġ jew mill-empatija leħ li qiegħed jipprova juża it-talent li għandu u hemm ċans li jitjieb. Dan jinħass iżjed u iżjed ta' żmien. Meta imħabba it-television drajna bl-eċċellenza, ġifiri li xi ħadd ikun jew isir eċċellenti. Fuq it-television aħna naraw l-aħjar u l-aqwa u għalhekk irridu nikkompetu ma dik l-eċċellenza tal-esperti u tal-professjonisti f'ħafna oqsma tal-ħajja. F'diskors li għamilt mill-lux lill-grupp ta' anzjani u bdiet diskussjoni fuq li titgħallem xi ħaġa ġdida, pereżempju li titgħallem strument mużikali meta titħol għaxju hija. Naturalment, imma li ħarġet mid-diskussjoni kienet li jien m'iniex sensir u nilħaq bħal jew li nilħaq it-tennis daqs xi ħadd ieħor, imma li nasal biex nieħu pjaċir indoq xi ħaġa għalija u mhux għall-udjenza. Iggustajt le iżjed tispjaċini meta smajt li l-wieħed li kien iħobb jilgħab golf u qal issa ma għadniex nirbaħ u allura tlaqtu. Ma rridx nilgħab iżjed jħassra għax kien fi żmien li joħroġ u jimxi fil-kampanja u jolqod ballun u jkellem lill-ħbieb. Qed kien u kollha jgħinuh avolja ma kienx iwaddab il-ballun fil-ħofra kull meta jilgħab. L-Eċċellenza nammirawha. Ma tista' taqlalna jew taqtalna qalbna wkoll. U għan tidħol l-empatija. Kbar u żgħar kultant rridu palata biex jibdew jew ikomplu jagħmlu xi ħaġa li iva tista' ssir diffiċli imma li tagħtina soddisfazzjon avolja ma nirbħux jew insiru eċċellenti